te gen nan fwa pa kat. Non, ni, oui, lè ou mwen do eskwe gen mari. Ou di non,